0: Sound your lele.
1: La.
2: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: la la la la la la la la.
3: Boom, boom, boom.